sa Elektra, si Juan Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikin li Chabil, Kakarero, Kotskog, Sakut, Walkubenakem, Kim sa Elektra.